0: моя!
1: Угу.
0: Напчас!
1: Сан!
0: Да? Улмаз!
1: Оюн!
0: Ха!
1: Сан!
0: Come on!
1: Tamam, tamam. Ben.
0: Alo Bilki. 2000 alo.
1: Halat. Halat. Halay.
0: Ya bu.
1: Halat. Halat. Halat! Halat! Oh be!
0: Tamam mı?
1: Hazır!